0: وہی خدا کے مقرب ہے.
1: فی جنات النعیم,
0: نعمت کی بہشتوں میں.
1: ثلۃ من الاولین,
0: وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے.
1: وقلیل من الآخرین,
0: اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے.
1: على سرر موضونة,
0: لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر.

0: اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے،
1: وحور النعين
0: اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں،
1: كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی۔

0: وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ.
1: الا قیلا سلاما سلاما.
0: ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا.

0: اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں۔
1: فی صدر مخضود
0: یعنی بے خار کی بیریوں،
1: وطلح منضود
0: اور تہ بتہ کیلوں،
1: وظل
0: اور لمبے لمبے سایوں،
1: وماء مسکوب
0: اور پانی کے جھرنوں،
1: وفاکہ کثیرہ
0: اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں،
1: لا مقطوعت ولا
0: جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے،
1: وفرش مرفوع
0: اور اونچے اونچے فرشوں میں،

0: ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا. تو ان کو کنواریاں بنایا. اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر. یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں.
1: وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ
0: اور بہت سے پچھلوں میں سے.

0: اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں۔
1: فی سموم وحمیم،
0: یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں۔
1: وظل من یحموم،
0: اور سیاہ دھوئے کے سائے میں۔
1: لا بارد ولا کریم،
0: جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما۔

اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا؟ اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی؟

0: دھوہر کے درخت کھاؤ گے.
1: فمالئون منها
0: البطون اور اسی سے پیٹ بھرو گے.
1: فشاربون علیہ من الحمیم
0: اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے.
1: فشاربون شرب الہیم
0: اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں.
1: هذا نزلهم يوم الدين
0: جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی.
2: نحن

ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو۔

0: اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: افرأيتم ما تحرثون،
0: بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو،

0: اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کہ ہائے، ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے۔
1: بل نحن محرومون،
0: بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔

0: اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟
1: اَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ،
0: بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو،

0: ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے۔
1: فسبح باسم ربک العظیم،
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔

0: اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے.
1: فی کتاب مکنون,
0: جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے.
1: لا یمسہ الا المطہرون,
0: اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں. پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے.

اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو. بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے.

0: اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے
1: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ
0: تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام.

0: اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے
1: فنزل من حمیم
0: تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے
1: وتصلیت جحیم
0: اور جہنم میں داخل کیا جانا
1: ان هذا لهو حق اليقین
0: یہ داخل کیا جانا یقیناً صحیح یعنی حق اليقین ہے
1: فسبح باسم ربک العظیم
0: تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو

وہ سب سے پہلا اور سب سے پچھلا اور اپنی قدرتوں سے سب پر ظاہر اور اپنی ذات سے پوشیدہ ہے، اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ ذات سے پوشیدہ ہے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے۔

وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا۔ جو چیز زمین میں داخل ہوتی اور جو اس سے نکلتی ہے، اور جو آسمان سے اترتی اور جو اس کی طرف چڑھتی ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: وہی رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: السلام علیکم، یو آر لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ یو ہیو بین لسننگ ٹو دی عربک ریسیٹیشن آف دی قرآن بائی قاری عبد الباسط آف ایجپٹ ود اردو ٹرانسلیشن۔ اسٹے ٹیونڈ ٹو انسپائر ایف ایم۔
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
3: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fast and du'as. Ameen.
4: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
5: رشتہ نیٹورکنگ۔ آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں، یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں۔ انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے۔ 12 سپٹمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 تک ایمبرلی گارڈنز مارکی، گورس فارم، ہائی روڈ، بیڈفرڈ، MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے۔ ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے۔ مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk۔ اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ۔
6: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
7: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
8: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
10: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
11: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

تو خدا پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا ثواب ہے۔

اور تم کیسے لوگ ہو کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے حالانکہ اس کے پیغمبر تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ تم سے اس کا عہد بھی لے چکا ہے۔

وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح المطالب آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لائے، بے شک خدا تم پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ جس شخص نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور لڑائی کی وہ، اور جس نے یہ کام پیچھے کیے وہ برابر نہیں۔ ان کا درجہ ان لوگوں سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ اموال اور کفار سے جہاد و قتال کیا، اور خدا نے سب سے ثواب نیک کا وعدہ تو کیا ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے واقف ہے۔

کون ہے جو خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دے تو وہ اس کو اس سے دگنا ادا کرے اور اس کے لیے عزت کا صلہ یعنی جنت ہے۔

0: الرجيم
1: جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کے ایمان کا نور ان کے آگے آگے اور داہنی طرف چل رہا ہے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم کو بشارت ہو کہ آج تمہارے لیے باغ ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہو گے یہی بڑی کامیابی ہے

اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر شفقت کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے، اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب و اذیت۔

تو منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے اور اسلام میں شک کیا، اور لا تائل آرزوؤں نے تم کو دھوکا دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا۔

تو آج تم سے معاوضہ نہیں لیا جائے گا اور نہ وہ کافروں ہی سے قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے کہ وہی تمہارے لائق ہے اور وہ بری جگہ ہے۔

کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور قرآن جو خدا برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھیں، پھر ان پر زمانے طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔

جو لوگ خیرات کرنے والے ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی اور خدا کو نیت نیک اور خلوص سے قرض دیتے ہیں ان کو دو چند ادا کیا جائے گا اور ان کے لیے عزت کا صلہ ہے۔

اور جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال کا صلہ ہوگا اور ان کے ایمان کی روشنی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی اہل دوزخ ہیں۔

جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے کھیتی اگتی اور کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، پھر وہ خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے خدا کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو متاع فریب ہے۔

بندو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے عرض کا سا ہے اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خدا پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے ہیں لپکو، یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔

کوئی مصیبت ملک پر اور خود تم پر نہیں پڑتی مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں، ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام خدا کو آسان ہے۔

تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہو اس کا غم نہ کھایا کرو، اور جو تم کو اس نے دیا ہو اس پر اترایا نہ کرو، اور خدا کسی اترانے اور شیخی بگھارنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔

جو خود بھی بخل کریں اور لوگوں کو بھی بخل سکھائیں، اور جو شخص روح گردانی کرے تو خدا بھی بے پرواہ ہے اور وہی سزاوار حمد و ثنا ہے۔

ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتابیں نازل کی اور ترازو یعنی قواعد عدل تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا پیدا کیا اس میں اسلحہ جنگ کے لحاظ سے خطرہ بھی شدید ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، اور اس لیے کہ جو لوگ بن دیکھے خدا اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں خدا ان کو معلوم کرے، بے شک خدا قوی اور غالب ہے۔

0: اے نبی، تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات عبادت میں کھڑے رہتے ہو، اور تمہارے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم لوگ اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی۔ اب جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ تم میں کچھ مریض ہوں گے، کچھ دوسرے لوگ اللہ کے فضل کی تلاش میں سفر کرتے ہیں، اور کچھ اور لوگ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پس جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ کو اچھا قرض دیتے رہو، جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے، وہی زیادہ بہتر ہے اور اس کا اجر بہت بڑا ہے، اللہ سے مغفرت مانگتے رہو، بے شک اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اے نبی،
1: یہ آیت جس کے اندر نماز تہجد کے حکم میں تخفیف کی گئی ہے، اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسند احمد، مسلم اور ابو داؤد میں یہ روایت منقول ہے کہ پہلے حکم کے بعد یہ دوسرا حکم ایک سال کے بعد نازل ہوا اور رات کا قیام فرض سے نفل کر دیا گیا۔ دوسری روایت حضرت عائشہ ہی سے ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے یہ نقل کی ہے کہ یہ حکم پہلے حکم کے 8 مہینے بعد آیا تھا، اور ایک تیسری روایت جو ابن ابی حاتم نے انہی سے نقل کی ہے، اس میں 16 مہینے بیان کیے گئے ہیں۔ ابو داؤد، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے 1 سال کی مدت نقل کی ہے، لیکن حضرت سعید بن جبیر کا بیان ہے کہ اس کا نزول 10 سال بعد ہوا ہے۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم، ہمارے نزدیک یہی قول زیادہ صحیح ہے، اس لیے کہ پہلے رکوع کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ وہ مکہ معظمہ میں نازل ہوا ہے، اور وہاں بھی اس کا نزول ابتدائی دور میں ہوا ہے، جبکہ حضور کی نبوت کا آغاز ہونے پر زیادہ سے زیادہ 4 سال گزرے ہوں گے۔ بخلاف اس کے، یہ دوسرا رکوع اپنے مضامین کی صریح شہادت کے مطابق مدینے کا نازل شدہ معلوم ہوتا ہے، جب کفار سے جنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم بھی آ چکا تھا۔ اس بنا پر لا محالہ ان دونوں رکوعوں کے زمانے نزول میں کم از کم 10 سال کا فاصلہ ہی ہونا چاہیے۔
0: عبادت میں کھڑے رہتے ہو،
1: اگرچہ ابتدائی حکم آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش کھڑے رہنے کا تھا، لیکن چونکہ نماز کی محویت میں وقت کا اندازہ نہ رہتا تھا اور گھڑیاں بھی موجود نہ تھیں کہ اوقات ٹھیک ٹھیک معلوم ہو سکیں، اس لیے کبھی 2/3 رات تک عبادت میں گزر جاتی تھی اور کبھی یہ مدت گھٹ کر 1/3 رہ جاتی تھی۔
0: یہ عمل کرتا ہے،
1: ابتدائی حکم میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو خطاب کیا گیا تھا اور آپ ہی کو قیام لیل کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن مسلمانوں میں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور نیکیاں کمانے کا جو غیر معمولی جذبہ پایا جاتا تھا، اس کی بنا پر اکثر صحابہ کرام بھی اس نماز کا اہتمام کرتے تھے۔
0: پڑھ لیا کرو،
1: کیونکہ نماز میں طول زیادہ تر قرآن کی طویل قرآت ہی سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جتنا قرآن بسہولت پڑھ سکو پڑھ لیا کرو، اس سے نماز کی طوالت میں آپ سے آپ تخفیف ہو جائے گی۔ اس ارشاد کے الفاظ اگرچہ بظاہر حکم کے ہیں، لیکن یہ امر متفق علیہ ہے کہ تہجد فرض نہیں بلکہ نفل ہے۔ حدیث میں بھی صراحت ہے کہ ایک شخص کے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر دن رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا اس کے سوا بھی کوئی چیز مجھ پر لازم ہے؟ جواب میں ارشاد ہوا، نہیں، الا یہ کہ تم اپنی خوشی سے کچھ پڑھو، رواہ بخاری و مسلم۔ اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز میں جس طرح رکوع و سجود فرض ہے، اسی طرح قرآن مجید کی قرآت بھی فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسرے مقامات پر رکوع یا سجود کے الفاظ استعمال کر کے نماز مراد لی ہے، اسی طرح یہاں قرآن کی قرآت کا ذکر کیا ہے اور مراد اس سے نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس استنباط پر اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ جب نماز تہجد خود نفل ہے تو اس میں قرآن پڑھنا کیسے فرض ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نفل نماز بھی جب آدمی پڑھے تو اس میں نماز کی تمام شرائط پوری کرنا اور اس کے تمام ارکان و فرائض ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ نفل نماز کے لیے کپڑوں کی طہارت، جسم کا پاک ہونا، وضو کرنا اور ستر چھپانا واجب نہیں ہے، اور اس میں قیام و قعود اور رکوع و سجود بھی نفل ہی ہیں۔
0: سفر کرتے ہیں،
1: جائز اور حلال طریقوں سے رزق کمانے کے لیے سفر کرنے کو قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔
0: جنگ کرتے ہیں،
1: یہاں اللہ تعالیٰ نے پاک رزق کی تلاش اور جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر جس طرح ایک ساتھ کیا ہے اور بیماری کی مجبوری کے علاوہ ان دونوں کاموں کو نماز تہجد سے معافی یا اس میں تخفیف کا سبب قرار دیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جائز طریقوں سے روزی کمانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلمانوں کے کسی شہر میں غلہ لے کر آیا اور اس روز کے بھاؤ پر اسے بیچ دیا، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی ابن مردویہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھ کو موت آ جائے۔ پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، رواہ بیہقی فی شعب الایمان۔
0: زکات دو،
1: مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد پنج وقتہ فرض نماز اور فرض زکات ادا کرنا ہے۔
0: اچھا قرض دیتے رہو،
1: ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد زکات کے علاوہ اپنا مال خدا کی راہ میں صرف کرنا ہے، خواہ وہ جہاد فی سبیل اللہ ہو یا بندگان خدا کی مدد ہو یا رفاع عام ہو یا دوسرے بھلائی کے کام۔ اللہ کو قرض دینے اور اچھا قرض دینے کے مطلب کی تشریح ہم اس سے پہلے متعدد مقامات پر کر چکے ہیں۔
0: اجر بہت بڑا ہے،
1: مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے اپنی آخرت کے لیے جو کچھ بھیج دیا وہ تمہارے لیے اس سے زیادہ نافع ہے جو تم نے دنیا ہی میں روک رکھا اور کسی بھلائی کے کام میں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ نہ کیا۔ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ایکم مالہ احب الیہ من مالی وارثہ، یعنی تم میں سے کون ہے جس کو اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اپنا مال اپنے وارث کے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ فرمایا، اعلموا ما تقولون، یعنی سوچ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا حال واقعی یہی ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا، انما مال احدکم ما قدم و مال وارثہ ما اخر، تمہارا اپنا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، اور جو کچھ تم نے روک کر رکھا وہ تو وارث کا مال ہے۔ حوالے کے لیے بخاری، نسائی، مسند ابو یعلا۔
0: المدثر نام، پہلی ہی آیت کے لفظ المدثر کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے، یہ بھی صرف نام ہے، مضامین کا عنوان نہیں ہے۔ زمانہ نزول، اس کی پہلی 7 آیات مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں۔ بعض روایات جو بخاری، مسلم، ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں حضرت جابر بن عبداللہ سے منقول ہیں، ان میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی اولین آیات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، لیکن امت میں یہ بات قریب قریب بالاتفاق مسلم ہے کہ پہلی وحی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق سے ما لم یعلم تک ہے۔ البتہ صحیح روایات سے جو کچھ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اس پہلی وحی کے بعد کچھ مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، پھر اس وقفے کے بعد جب اثر نو نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کا آغاز سورہ مدثر کی انہی آیات سے ہوا تھا۔ امام زہری رحمت اللہ علیہ اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں، ایک مدت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا اور اس زمانے میں آپ پر اس قدر شدید غم کی کیفیت طاری رہی کہ بعض اوقات آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے، لیکن جب کبھی آپ کسی چوٹی کے کنارے پر پہنچتے جبریل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ سے کہتے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس سے آپ کے دل کو سکون حاصل ہو جاتا تھا اور وہ اضطراب کی کیفیت دور ہو جاتی تھی۔ ابن جریر۔ اس کے بعد امام زہری خود حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فترۃ الوحی یعنی وحی بند رہنے کے زمانے کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا، ایک روز میں راستے سے گزر رہا تھا، یکا یک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، سر اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا اور گھر پہنچ کر میں نے کہا مجھے اڑاؤ مجھے اڑاؤ، چنانچہ گھر والوں نے مجھ پر لحاف یا کمبل اڑا دیا۔ اس وقت اللہ نے وحی نازل کی کہ یا ایہا المدثر، پھر لگاتار مجھ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ بخاری مسلم مسند احمد ابن جریر۔ سورہ کا باقی ماندہ حصہ آیت 8 سے آخر تک اس وقت نازل ہوا جب اسلام کی علانیہ تبلیغ شروع ہو جانے کے بعد مکے میں پہلی مرتبہ حج کا موقع آیا۔ اس کا مفصل واقعہ سیرت ابن حشام میں بیان کیا گیا ہے جسے آگے چل کر ہم نقل کریں گے۔ موضوع اور مضمون۔ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی جو بھیجی گئی تھی وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات پر مشتمل تھی، جس میں صرف یہ فرمایا گیا تھا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ یہ نزول وحی کا پہلا تجربہ تھا جو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا۔ اس پیغام میں آپ کو یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آپ کس کار عظیم پر مامور ہوئے ہیں اور آگے کیا کچھ آپ کو کرنا ہے، بلکہ صرف ایک ابتدائی تعارف کرا کے آپ کو کچھ مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ آپ کی طبیعت پر جو شدید بار اس پہلے تجربے سے پڑا ہے اس کا اثر دور ہو جائے اور آپ ذہنی طور پر آئندہ وحی وصول کرنے اور نبوت کے فرائض سنبھالنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقفے کے بعد جب دوبارہ نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اس سورہ کی ابتدائی 7 آیتیں نازل کی گئیں اور ان میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پر وہ چل رہی ہے، اور اس دنیا میں جہاں دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں خدا کی بڑائی کا اعلان کریں۔ اس کے ساتھ آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ اب جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے انتہائی پاکیزہ ہو اور آپ تمام دنیوی فائدوں سے قطع نظر کر کے کامل اخلاص کے ساتھ خلق خدا کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں۔ پھر آخری فقرے میں آپ کو تلقین کی گئی کہ اس فریضے کی انجام دہی میں جو مشکلات اور مصائب بھی پیش آئیں ان پر آپ اپنے رب کی خاطر صبر کریں۔ اس فرمان الہی کی تعمیل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور قرآن مجید کی پے در پے نازل ہونے والی سورتوں کو آپ نے سنانا شروع کیا تو مکے میں کھلبلی مچ گئی اور مخالفتوں کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ چند مہینے اس حال پر گزرے تھے کہ حج کا زمانہ آ گیا اور مکہ کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس موقع پر تمام عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قافلوں کی قیام گاہوں پر جا جا کر آنے والے حاجیوں سے ملاقاتیں کیں اور حج کے اجتماعات میں جگہ جگہ کھڑے ہو کر قرآن جیسا بے نظیر اور مؤثر کلام سنانا شروع کر دیا تو عرب کے گھر گوشے تک ان کی دعوت پہنچ جائے گی اور نامعلوم کون کون اس سے متاثر ہو جائے۔ اس لیے قریش کے سرداروں نے ایک کانفرنس کی جس میں طے کیا گیا کہ حاجیوں کے آتے ہی ان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا جائے۔ اس پر اتفاق ہو جانے کے بعد ولید بن مغیرہ نے حاضرین سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کیں تو ہم سب کا اعتبار جاتا رہے گا، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لیجئے جسے سب بالاتفاق کہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہیں گے۔ ولید نے کہا نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہیں، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، جیسی باتیں وہ گنگناتے ہیں اور جس طرح کے فقرے وہ جوڑتے ہیں، قرآن کو ان سے کوئی دور کی نسبت بھی نہیں ہے۔ کچھ اور لوگ بولے انہیں مجنون کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہیں، ہم نے دیوانے اور پاگل دیکھے ہیں، اس حالت میں آدمی جیسی بہکی بہکی باتیں اور الٹی سیدھی حرکات کرتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کون باور کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتے ہیں وہ دیوانگی کی بڑھ ہے یا جنون کے دورے میں آدمی یہ باتیں کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا اچھا تو پھر ہم شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہیں، ہم شعر کی ساری اقسام سے واقف ہیں، اس کلام پر شاعری کی کسی قسم کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ بولے تو ان کو ساحر کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ ساحر بھی نہیں ہیں، جادوگروں کو ہم جانتے ہیں اور اپنے جادو کے لیے جو طریقے وہ اختیار کرتے ہیں ان سے بھی ہم واقف ہیں، یہ بات بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپا نہیں ہوتی۔ پھر ولید نے کہا ان باتوں میں سے جو بات بھی تم کرو گے لوگ اس کو ناروا الزام سمجھیں گے، خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری اور اس کی ڈالیاں بڑی سمردار ہیں۔ اس پر ابو جہل ولید کے سر ہو گیا اور اس نے کہا تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ اس نے کہا اچھا مجھے سوچ لینے دو۔ پھر سوچ سوچ کر بولا قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگوں سے کہو یہ شخص جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ بھائی بیوی بچوں اور سارے خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا۔ پھر ایک منصوبے کے مطابق حج کے زمانے میں قریش کے وفود حاجیوں کے درمیان پھیل گئے اور انہوں نے آنے والے زائرین کو خبردار کرنا شروع کیا کہ یہاں ایک ایسا شخص اٹھ کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے اور اس کا جادو خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، اس سے ہوشیار رہنا۔ مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا۔ سیرت ابن حشام جلد اول صفحہ 288-289۔ اس قصے کا یہ حصہ کہ ابو جہل کے اصرار پر ولید نے یہ بات کہی، اکرمہ کی روایت سے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ یہی واقعہ جس پر اس سورہ کے دوسرے حصے میں تبصرہ کیا گیا ہے، اس کے مضامین کی ترتیب یہ ہے۔ آیت 8-10 تک منکرین حق کو خبردار کیا گیا ہے کہ آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا برا انجام وہ قیامت کے روز دیکھ لیں گے۔ آیت 11-26 تک ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دی تھیں اور ان کا جواب اس نے کیسی حق دشمنی کے ساتھ دیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کی ذہنی کشمکش کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ ایک طرف دل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صداقت کا قائل ہو چکا تھا، مگر دوسری طرف اپنی قوم میں اپنی ریاست و وجاہت کو بھی خطرے میں نہ ڈالنا چاہتا تھا۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ وہ ایمان لانے سے باز رہا، بلکہ کافی دیر تک اپنے ضمیر سے لڑنے جھگڑنے کے بعد آخر کار یہ بات بنا کر لایا کہ خلق خدا کو اس کلام پر ایمان لانے سے باز رکھنے کے لیے اسے جادو قرار دینا چاہیے۔ اس کی اس صریح بدباطنی کو بے نقاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ اپنے اس کرتوت کے بعد بھی یہ شخص چاہتا ہے کہ اسے مزید انعامات سے نوازا جائے، حالانکہ اب یہ انعام کا نہیں بلکہ دوزخ کا سزاوار ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آیت 27-48 تک دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کس اخلاق اور کردار کے لوگ اس کے مستحق ہیں۔ پھر آیات 49-53 میں کفار کے مرض کی اصل جڑ بتا دی گئی ہے کہ وہ چونکہ آخرت سے بے خوف ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ قرآن سے اس طرح بھاگتے ہیں جیسے شیر سے ڈر کر جنگلی گدھے بھاگے جا رہے ہوں، اور ایمان لانے کے لیے طرح طرح کی غیر معقول شرطیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ خواہ ان کی کوئی شرط بھی پوری کر دی جائے، انکار آخرت کے ساتھ وہ ایمان کی راہ پر ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتے۔ آخر میں صاف صاف فرما دیا گیا ہے کہ خدا کو کسی کے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں پڑ گئی کہ وہ اس کی شرطیں پوری کرتا پھرے۔ قرآن ایک عام نصیحت ہے جو سب کے سامنے پیش کر دی گئی ہے، اب جس کا جی چاہے اس کو قبول کر لے۔ خدا اس کا مستحق ہے کہ لوگ اس کی نافرمانی سے ڈریں، اور اسی کی یہ شان ہے کہ جو شخص بھی تقویٰ اور خدا ترسی کا رویہ اختیار کرے اسے وہ معاف کر دیتا ہے، خواہ وہ پہلے کتنی ہی نافرمانیاں کر چکا ہو۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف۔
3: دس پروگرام ول کنٹینیو آفٹر دی بریک۔ کنٹینیو لسننگ ٹو انسپائر ایف ایم۔ انسپائر ایف ایم۔ انسپائر 105.1 ایف ایم۔
4: Did you know? Sloths can take up to a whole month to fully digest a single leaf.
5: Hair loss, acne, scarring, eczema, joint pain, keloids, anti-aging. Whatever the concern, your treatment should start with medical expertise. Aesthetics Central Luton, a medical clinic specializing in regenerative medicine, advanced aesthetics and doctor-led procedures from PRP, PRF, GFC and exosomes to skin pen microneedling, peptide facials, chemical peels, laser hair removal, joint repair, blood tests. 8 years of success and over 200 five-star Google reviews. A beautiful new location with free on-site parking. Your private medical care has never been easier to access. Visit us at Aesthetic Central.
6: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
7: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 015 82 732 503.
8: Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom, and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org, or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
9: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
10: Are you an avid bookworm? Or maybe you love books but struggle to find the time to read? Then you need to tune in to the Book Club show on Inspire FM with me, Imrana Mahmood, where I will be discussing a fab selection of books. Join me every Thursday morning from 10 to 11 a.m. to rekindle your love of reading and inspire your imagination. Don't forget, the Book Club show, every Thursday morning, 10 to 11 a.m. on your very own Inspire 105.1 FM.
11: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman Al Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Saleem اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
12: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔
12: یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر۔
0: اے اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ اوڑ لپیٹ کر لیٹنے والے،
1: اوپر دی باتیں میں ہم ان آیات کے نزول کا جو پس منظر بیان کر آئے ہیں اس پر غور کرنے سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایہا الرسول یا ایہا النبی کہہ کر مخاطب کرنے کے بجائے یا ایہا المدثر کہہ کر کیوں مخاطب کیا گیا ہے؟ کیونکہ حضور یکایک جبریل علیہ السلام کو آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے دیکھ کر ہیبت زدہ ہو گئے تھے، اور اسی حالت میں گھر پہنچ کر آپ نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا تھا کہ مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یا ایھا المدثر کہہ کر خطاب فرمایا۔ اس لطیف طرز خطاب سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اے میرے پیارے بندے، تم اوڑھ لپیٹ کر لیٹ کہاں گئے؟ تم پر تو ایک کار عظیم کا بار ڈالا گیا ہے جسے انجام دینے کے لیے تمہیں پورے عزم کے ساتھ اٹھ کھڑا ہونا ہے۔
0: خبردار کرو،
1: یہ اسی نوعیت کا حکم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر مامور کرتے ہوئے دیا گیا تھا کہ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آ جائے۔ سورہ نوح آیت نمبر 1۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور تمہارے گرد و پیش خدا کے جو بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان کو چونکا دو، انہیں اس انجام سے ڈراؤ جس سے یقیناً وہ دوچار ہوں گے اگر اسی حالت میں مبتلا رہے۔ انہیں خبردار کر دو کہ وہ کسی اندھیر نگری میں نہیں رہتے ہیں جس میں وہ اپنی مرضی سے جو کچھ چاہیں کرتے رہیں اور ان کے کسی عمل کی کوئی باز پرس نہ ہو۔
0: رب کی بڑائی کا اعلان کرو،
1: یہ ایک نبی کا اولین کام ہے جسے اس دنیا میں اسے انجام دینا ہوتا ہے۔ اس کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ جاہل انسان یہاں جن جن کی بڑائی مان رہے ہیں ان سب کی نفی کر دے اور ہاکے پکارے دنیا بھر میں یہ اعلان کر دے کہ اس کائنات میں بڑائی ایک خدا کے سوا اور کسی کی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کلمہ اللہ اکبر کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اذان کی ابتدا ہی اللہ اکبر کے اعلان سے ہوتی ہے، نماز میں بھی مسلمان تکبیر کے الفاظ کہہ کر داخل ہوتا ہے اور بار بار اللہ اکبر کہہ کر اٹھتا اور بیٹھتا ہے، جانور کے گلے پر چھری بھی پھیرتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھیرتا ہے۔ نعرہ تکبیر آج ساری دنیا میں مسلمانوں کا سب سے زیادہ نمایاں امتیازی شعار ہے، کیونکہ اس امت کے نبی نے اپنا کام ہی اللہ کی تکبیر سے شروع کیا تھا۔ اس مقام پر ایک اور لطیف نقطہ بھی ہے جسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جیسا کہ ان آیات کی شان نزول سے معلوم ہو چکا ہے، یہ پہلا موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا عظیم الشان فریضہ انجام دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ بات ظاہر تھی کہ جس شہر اور معاشرے میں یہ مشن لے کر اٹھنے کا آپ کو حکم دیا جا رہا تھا وہ شرک کا گڑھ تھا۔ بات صرف اتنی ہی نہ تھی کہ وہاں کے لوگ عام عربوں کی طرح مشرک تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر بات یہ تھی کہ مکہ معظمہ مشرکین عرب کا سب سے بڑا تیرتھ بنا ہوا تھا اور قریش کے لوگ اس کے مجاور تھے۔ ایسی جگہ کسی شخص کا تنہ تنہا اٹھنا اور شرک کے مقابلے میں توحید کا علم بلند کر دینا بڑے جان جوکھوں کا کام تھا، اسی لیے اٹھو اور خبردار کرو کے بعد فوراً یہ فرمانا کہ اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ جو بڑی بڑی ہولناک طاقتیں اس کام میں تمہیں مزاحم نظر آتی ہیں ان کی ذرا پرواہ نہ کرو اور صاف صاف کہہ دو میرا رب ان سب سے زیادہ بڑا ہے جو میری اس دعوت کا راستہ روکنے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی سے بڑی ہمت افزائی ہے جو اللہ کا کام شروع کرنے والے کسی شخص کی جا سکتی ہے۔ اللہ کی کبریائی کا نقش جس آدمی کے دل پر گہرا جمع ہوا ہو وہ اللہ کی خاطر اکیلا ساری دنیا سے لڑ جانے میں بھی ذرہ برابر ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے گا۔
0: کپڑے پاک رکھو،
1: یہ بڑے جامع الفاظ ہیں جن کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے لباس کو نجاست سے پاک رکھو، کیونکہ جسم و لباس کی پاکیزگی اور روح کی پاکیزگی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایک پاکیزہ روح گندے جسم اور ناپاک لباس میں نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تھے وہ صرف عقائد اور اخلاق کی خرابیوں ہی میں مبتلا نہ تھا بلکہ طہارت و نظافت کے بھی ابتدائی تصورات تک سے خالی تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ان لوگوں کو ہر لحاظ سے پاکیزگی کا سبق سکھانا تھا۔ اس لیے آپ کو ہدایت فرمائی گئی کہ آپ اپنی ظاہری زندگی میں بھی طہارت کا ایک اعلیٰ معیار قائم فرمائیں۔ چنانچہ یہ اسی ہدایت کا ثمرہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نو انسانی کو طہارت جسم و لباس کی وہ مفصل تعلیم دی ہے جو زمانے جاہلیت کے اہل عرب کو درکنار آج اس زمانے کی مہذب ترین قوموں کو بھی نصیب نہیں ہے، حتیٰ کہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ایسا کوئی لفظ تک نہیں پایا جاتا جو طہارت کا ہم معنی ہو۔ بخلاف اس کے اسلام کا حال یہ ہے کہ حدیث اور فقہ کی کتابوں میں اسلامی احکام کا آغاز ہی کتاب الطہارت سے ہوتا ہے، جس میں پاکی اور ناپاکی کے فرق اور پاکیزگی کے طریقوں کو انتہائی تفصیلی جزئیات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا مفہوم ان الفاظ کا یہ ہے کہ اپنا لباس صاف ستھرا رکھو۔ راہبانہ تصورات نے دنیا میں مذہبیت کا معیار یہ قرار دے رکھا تھا کہ آدمی جتنا زیادہ میلا کچیلا ہو اتنا ہی زیادہ وہ مقدس ہوتا ہے، اگر کوئی ذرا اجلے کپڑے بھی پہن لیتا تو سمجھا جاتا کہ وہ دنیا دار انسان ہے، حالانکہ انسانی فطرت میل کچیل سے نفرت کرتی ہے اور شائستگی کی معمولی حس بھی جس شخص کے اندر موجود ہو وہ صاف ستھرے انسان ہی سے مانوس ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے والے کے لیے یہ بات ضروری قرار دی گئی کہ اس کی ظاہری حالت بھی ایسی پاکیزہ اور نفیس ہونی چاہیے کہ لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کثافت نہ پائی جائے جو طبائع کو اس سے متنفر کرنے والی ہو۔ تیسرا مفہوم اس ارشاد کا یہ ہے کہ اپنے لباس کو اخلاقی عیوب سے پاک رکھو۔ تمہارا لباس ستھرا اور پاکیزہ تو ضرور ہو، مگر اس میں فخر و غرور، ریا اور نمائش، ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کا شائبہ تک نہ ہونا چاہیے۔ لباس وہ اولین چیز ہے جو آدمی کی شخصیت کا تعارف لوگوں سے کراتی ہے۔ جس قسم کا لباس کوئی شخص پہنتا ہے اس کو دیکھ کر لوگ پہلی نگاہی میں یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے۔ رئیسوں اور نوابوں کے لباس، مذہبی پیشوروں کے لباس، متکبر اور برخود غلط لوگوں کے لباس، چھچورے اور کم ظرف لوگوں کے لباس، بدقوارہ اور آوارہ منش لوگوں کے لباس، سب اپنے پہننے والوں کے مزاج کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف بلانے والے کا مزاج ایسے سب لوگوں سے فطرتاً مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کا لباس بھی ان سب سے لازماً مختلف ہونا چاہیے۔ اس کو ایسا لباس پہننا چاہیے جسے دیکھ کر ہر شخص یہ محسوس کر لے کہ وہ ایک شریف اور شائستہ انسان ہے جو نفس کی کسی برائی میں مبتلا نہیں ہے۔ چوتھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اپنا دامن پاک رکھو۔ اردو زبان کی طرح عربی زبان میں بھی پاک دامنی کے ہم معنی الفاظ اخلاقی برائیوں سے پاک ہونے اور عمدہ اخلاق سے آراستہ ہونے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس، ابراہیم نخعی، شعبی، عطا، مجاہد، قتادہ، سعید بن جبیر، حسن بصری اور دوسرے اکابر مفسرین نے اس آیت کا یہی مطلب بیان کیا ہے کہ اپنے اخلاق پاکیزہ رکھو اور ہر قسم کی برائیوں سے بچو۔ عربی محاورے میں کہتے ہیں فلان طاہر الثیاب و فلان طاہر الذیل، فلاں شخص کے کپڑے پاک ہیں یا اس کا دامن پاک ہے، اور اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کے برعکس کہتے ہیں فلان دنس الثیاب، یعنی اس شخص کے کپڑے گندے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بد معاملہ آدمی ہے، اس کے قول و قرار کا کوئی اعتبار نہیں۔
0: گندگی سے دور رہو۔
1: گندگی سے مراد ہر قسم کی گندگی ہے، خواہ وہ عقائد اور خیالات کی ہو، یا اخلاق و اعمال کی، یا جسم و لباس اور رہن سہن کی۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے گرد و پیش سارے معاشرے میں طرح طرح کی جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سب سے اپنا دامن بچا کر رکھو۔ کوئی شخص کبھی تم پر یہ حرف نہ رکھ سکے کہ جن برائیوں سے تم لوگوں کو روک رہے ہو ان میں سے کسی کا بھی کوئی شائبہ تمہاری اپنی زندگی میں پایا جاتا ہے۔
0: زیادہ حاصل کرنے کے لیے،
1: اصل الفاظ ہیں ولا تمنن تستکثر۔ ان کے مفہوم میں اتنی وسعت ہے کہ کسی ایک فقرے میں ان کا ترجمہ کر کے پورا مطلب ادا نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا ایک مفہوم یہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرو بے غرضانہ کرو۔ تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور حسن سلوک محض اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ اس احسان کے بدلے میں تمہیں کسی قسم کے دنیوی فوائد حاصل ہوں۔ بالفاظ دیگر اللہ کے لیے احسان کرو، فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان نہ کرو۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کر رہے ہو یہ اگرچہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلق خدا کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے، مگر اس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتاؤ اور اس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو۔ تیسرا مفہوم یہ ہے کہ تم اگرچہ ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو، مگر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو کبھی بڑا عمل نہ سمجھو، اور کبھی یہ خیال تمہارے دل میں نہ آئے کہ نبوت کا یہ فریضہ انجام دے کر اور اس کام میں جان لڑا کر تم اپنے رب پر کوئی احسان کر رہے ہو۔
0: صبر کرو،
1: یعنی یہ کام جو تمہارے سپرد کیا جا رہا ہے بڑے جان جوکھوں کا کام ہے، اس میں سخت مصائب اور مشکلات اور تکلیفوں سے تمہیں سابقہ پیش آئے گا، تمہاری اپنی قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی، سارا عرب تمہارے خلاف سفارہ ہو جائے گا، مگر جو کچھ بھی اس راہ میں پیش آئے اپنے رب کی خاطر اس پر صبر کرنا اور اپنے فرض کو پوری ثابت قدمی اور مستقل مزاجی کے ساتھ انجام دینا، اس سے باز رکھنے کے لیے خوف، طمع، لالچ، دوستی، دشمنی، محبت، ہر چیز تمہارے راستے میں حائل ہوگی، ان سب کے مقابلے میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا۔ یہ تھیں وہ اولین ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس وقت دی تھیں جب اس نے آپ کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ اٹھ کر نبوت کے کام کا آغاز فرما دیں۔ کوئی شخص اگر ان چھوٹے چھوٹے فقروں پر اور ان کے معنی پر غور کرے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ ایک نبی کو نبوت کا کام شروع کرتے وقت اس سے بہتر کوئی ہدایات نہیں دی جا سکتی تھیں۔ ان میں یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو کام کیا کرنا ہے، اور یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ اس کام کے لیے آپ کی زندگی اور آپ کے اخلاق اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور یہ تعلیم بھی دے دی گئی کہ یہ کام آپ کس نیت، کس ذہنیت اور کس طرز فکر کے ساتھ انجام دیں، اور اس بات سے بھی خبردار کر دیا گیا کہ اس کام میں آپ کو کن حالات سے سابقہ پیش آنا ہے اور ان کا مقابلہ آپ کو کس طرح کرنا ہوگا۔ آج جو لوگ تعصب میں اندھے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ سرا کے دوروں میں یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو جایا کرتا تھا، وہ ذرا آنکھیں کھول کر ان فکروں کو دیکھیں اور خود سوچیں کہ یہ سرا کے کسی دورے میں نکلے ہوئے الفاظ ہیں یا ایک خدا کی ہدایات ہیں جو رسالت کے کام پر مامور کرتے ہوئے وہ اپنے بندے کو دے رہا ہے۔
12: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

0: سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے ہلکا نہ ہوگا، سخت دن ہوگا۔
1: جیسا کہ ہم دیباچے میں بیان کر آئے ہیں، اس سورت کا یہ حصہ ابتدائی آیات کے چند مہینے بعد اس وقت نازل ہوا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علانیہ تبلیغ اسلام شروع ہو جانے کے بعد پہلی مرتبہ حج کا زمانہ آیا، اور سرداران قریش نے ایک کانفرنس کر کے یہ طے کیا کہ باہر سے آنے والے حاجیوں کو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کے لیے پروپیگنڈا کی ایک زبردست مہم چلائی جائے۔ ان آیات میں کفار کی اسی کارروائی پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس تبصرے کا آغاز ان الفاظ سے کیا گیا ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اچھا، یہ حرکتیں جو تم کرنا چاہتے ہو کر لو، دنیا میں ان سے کوئی مقصد براری تم نے کر بھی لی تو اس روز اپنے برے انجام سے کیسے بچ نکلو گے جب سور میں پھونک ماری جائے گی اور قیامت برپا ہوگی،
0: ہلکا نہ ہوگا۔
1: اس ارشاد سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ دن ایمان لانے والوں کے لیے ہلکا ہوگا، اور اس کی سختی صرف حق کا انکار کرنے والوں کے لیے مخصوص ہوگی۔ مزید برآں یہ ارشاد اپنے اندر یہ مفہوم بھی رکھتا ہے کہ اس دن کی سختی کافروں کے لیے مستقل سختی ہوگی، وہ ایسی سختی نہ ہوگی جس کے بعد کبھی اس کے نرمی سے بدل جانے کی امید کی جا سکتی ہو۔
2: ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت

0: صعودا سأرهقه صعودا.
1: چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے، میں تو اسے عنقریب ایک کٹھن چڑھائی چڑھواؤں گا. اس شخص کو
2: یہ خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی، کفار کی اس کانفرنس میں جس شخص یعنی ولید بن مغیرہ نے تمہیں بدنام کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا ہے کہ تمام عرب سے آنے والے حاجیوں میں تمہیں جادوگر مشہور کیا جائے، اس کا معاملہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اس سے نمٹنا اب میرا کام ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں.
1: اکیلا پیدا کیا،
2: اس فقرے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہیں. ایک یہ کہ جب میں نے اسے پیدا کیا تھا اس وقت یہ کوئی مال اور اولاد اور وجاہت اور ریاست لے کر پیدا نہیں ہوا تھا. دوسرا یہ کہ اس کا پیدا کرنے والا اکیلا میں ہی تھا، وہ دوسرے معبود جن کی خدائی قائم رکھنے کے لیے یہ تمہاری دعوت توحید کی مخالفت میں اس قدر سرگرم ہے، اس کو پیدا کرنے میں میرے ساتھ شریک نہ تھے.
1: بیٹے دیے،
2: ولید بن مغیرہ کے 10-12 لڑکے تھے، جن میں سے حضرت خالد بن ولید تاریخ میں سب سے زیادہ مشہور ہیں. ان بیٹوں کے لیے شہود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ان کو کہیں اپنی روزی کے لیے دوڑ دھوپ اور سفر کرنے کی حاجت پیش نہیں آتی، ان کے گھر کھانے کو اتنا موجود ہے کہ ہر وقت باپ کے پاس موجود اور اس کی مدد کے لیے حاضر رہتے ہیں. دوسرے یہ کہ اس کے سب بیٹے نامور اور بااثر ہیں، مجلسوں اور محفلوں میں اس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. تیسرے یہ کہ وہ اس مرتبے کے لوگ ہیں کہ معاملات میں ان کی شہادت قبول کی جاتی ہے.
1: اور زیادہ دوں،
2: اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس پر بھی اس کی حرص ختم نہیں ہوئی، اتنا کچھ پانے کے بعد بھی وہ بس اسی فکر میں لگا ہوا ہے کہ اسے دنیا بھر کی نعمتیں عطا کر دی جائیں. دوسرا مطلب حضرت حسن بصری اور بعض دوسرے

0: يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر.
1: اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، ہاں خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی، پھر لوگوں کی طرف دیکھا، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا، آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، عنقریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، انسانی کلام ہے.
2: یہ اس واقعے کا ذکر ہے جو کفار مکہ کی مذکورہ بالا کانفرنس میں پیش آیا تھا. اس کی جو تفصیلات ہم دیباچے میں بیان کر چکے ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ شخص دل میں قرآن کے کلام الہی ہونے کا قائل ہو چکا تھا، لیکن اپنی قوم میں محض اپنی وجاہت اور ریاست برقرار رکھنے کے لیے ایمان لانے پر تیار نہ تھا. جب کفار کی اس کانفرنس میں پہلے اس نے خود ان تمام الزامات کو رد کر دیا جو قریش کے سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے تھے، تو اسے مجبور کیا گیا کہ وہ خود کوئی ایسا الزام تراشے جسے عرب کے لوگوں میں پھیلا کر حضور کو بدنام کیا جا سکتا ہو. اس موقع پر جس طرح وہ اپنے ضمیر سے لڑا ہے اور جس شدید ذہنی کشمکش میں کافی دیر مبتلا رہ کر آخر کار اس نے ایک الزام گھڑا ہے، اس کی پوری تصویر یہاں کھینچ دی گئی ہے.
0: وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19.
1: اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دوزخ، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، کھال جھلس دینے والی 19 کارکن اس پر مقرر ہیں، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے.
2: اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو شخص بھی اس میں ڈالا جائے گا اسے وہ جلا کر خاک کر دے گی، مگر مر کر بھی اس کا پیچھا نہ چھوٹے گا بلکہ وہ پھر زندہ کیا جائے گا اور پھر جلایا جائے گا. اسی مضمون کو دوسری جگہ اس طرح ادا کیا گیا ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، یعنی وہ نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا، العلیٰ آیت نمبر 13. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب کے مستحقین میں سے کسی کو باقی نہ رہنے دے گی جو اس کی گرفت میں آئے بغیر رہ جائے، اور جو بھی اس کی گرفت میں آئے گا اسے عذاب دیے بغیر نہ چھوڑے گی.
1: کھال جھلس دینے والی،
2: یہ کہنے کے بعد کہ وہ جسم میں سے کچھ جلائے بغیر نہ چھوڑے گی، کھال جھلس دینے کا الگ ذکر کرنا بظاہر کچھ غیر ضروری سا محسوس ہوتا ہے، لیکن عذاب کی اس شکل کو خاص طور پر الگ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کی شخصیت کو نمایاں کرنے والی چیز دراصل اس کے چہرے اور جسم کی کھال ہی ہوتی ہے، جس کی بدنمائی اسے سب سے زیادہ کھلتی ہے. اندرونی اعضا میں خواہ اسے کتنی ہی تکلیف ہو، وہ اس پر اتنا زیادہ رنجیدہ نہیں ہوتا جتنا اس بات پر رنجیدہ ہوتا ہے کہ اس کا منہ بدنما ہو جائے یا اس کے جسم کے کھلے حصوں کی جلد پر ایسے داغ پڑ جائیں جنہیں دیکھ کر ہر شخص اس سے گھن کھانے لگے. اسی لیے فرمایا گیا کہ یہ حسین چہرے اور بڑے بڑے شاندار جسم لیے ہوئے جو لوگ آج دنیا میں اپنی شخصیت پر پھولے پھر رہے ہیں، یہ اگر اللہ کی آیات کے ساتھ عناد کی وہ روش برتیں گے جو ولید بن مغیرہ برت رہا ہے، تو ان کے منہ جھلس دیے جائیں گے اور ان کی کھال جلا کر کوئلے کی طرح سیاہ کر دی جائے گی.
3: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ نشریات کی طرف.
4: جیمز اینڈ جیولز، وائی سینگز، انٹرسٹنگ ایونٹس اینڈ مورل لیسنز فرام اسلامک ہسٹری. ایز فار دا شپ، اٹ بیلونگڈ ٹو پور پیپل ورکنگ ان دا سی، سو آئی وشڈ ٹو میک اے ڈیفیکٹو ڈیمیج ان اٹ. As there was a king after them who seized every ship by force.
5: I sold the timber.

بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس یہی میری زندگانی ہے۔ نعت محبوب داور سند ہو گئی، فردیسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسیب یا گوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ اور عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوے رسول۔ عجب تماشا ہو محشر میں بے دم، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول، سب ہوں پیش خدا اور میں روبروے رسول۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین کرام، لٹن اور گرد و نواح میں جہاں کہیں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں، آپ سب کو جمعۃ المبارک اور ماہ رب الاول کی بہت بہت مبارکباد۔ الحمدللہ لٹن میں آج موسم خوشگوار ہے۔ موسم کی یہ خوبصورتی بھی ہمیں اپنے رب کی قدرت اور اس کی بے شمار نعمتوں کی یاد دلاتی ہے۔ کبھی دھوپ، کبھی ہوا، کبھی بادل اور کبھی بارش، ہر منظر میں ہمارے رب کی حکمت اور رحمت ہے۔ آج کی اس بابرکت بزم کا آغاز ہم اپنے اللہ رب العزت کی حمد سے کرتے ہیں۔ وہ اللہ جو اول بھی ہے اور آخر بھی، ظاہر بھی ہے اور باطن بھی، وہی ہمارا خالق، مالک، حافظ اور مددگار ہے۔ آئیے دلوں کو دنیا کی فکروں سے آزاد کر کے اپنے رب کے ذکر کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اول و آخر ہے اللہ، حافظ و ناظر

یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، ہمارے گھروں میں رحمت و برکت عطا فرما، ہمارے بچوں اور نوجوانوں کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو سکون اور مرحومین کی اپنی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں سچی محبت، اچھا اخلاق اور نیک عمل عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، بزم نعت ہر جمعۃ المبارک دن 11 سے 12 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ بزم نعت میں شامل ہوتی ہے حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول اور صوفیانہ کلام۔ آپ بھی ہماری اس بزم کا حصہ بن سکتے ہیں اور اپنی آواز میں حمد، نعت یا صوفیانہ کلام دوسروں کی سماعتوں کی نظر کر سکتے ہیں۔ 01582481822 ڈائل کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے 0777948182 پہ، اور سنتے رہیے انسپائر FM 105.1۔

سامعین کرام، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو دلوں میں محبت کی ایک خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے. اشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں پر درود و سلام ہوتا ہے اور دل بے اختیار پکار اٹھتا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مجتبیٰ. وہ ساعت کتنی عظیم ہوگی جب دنیا کو خبر ملی کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما کے گھر وہ مبارک ہستی تشریف لائی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. آج کی یہ خوبصورت نعت اسی خوشی، اسی محبت اور اسی عقیدت کا اظہار ہے. آئیے اپنے دلوں کو درود و سلام سے سجاتے ہیں اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں، فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آگئے ہیں.

سامعین کرام، یہ نعت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت، امن، عدل، رحم اور حسن اخلاق کا پیغام دیا۔ پیارے سامعین، ربیع الاول میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے خوبصورت اظہار یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود پڑھیں اور اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ اور شاعر کا یہ پیغام ہم سب کے لیے ہے، جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جھکاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ آباد رکھ۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور بہترین اخلاق نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں امن، محبت اور برکت عطا فرما۔ ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھ اور روز قیامت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

صلو علیہ وآلہ. سامعین کرام، محبت رسول کا سفر بھی کتنا عجیب سفر ہے. کبھی انسان مدینہ کی گلیوں میں نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو وہاں محسوس کرتا ہے، کبھی آنکھیں بند ہوں تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور دل کو بے قرار کر دیتا ہے، اور کبھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کرتے انسان کی روح طیبہ کی فضاؤں میں پہنچ جاتی ہے. یہ نعت ایک ایسے عاشق کی کیفیت بیان کرتی ہے جو زبان سے کم اور دل سے زیادہ عرض کر رہا ہے، جو چاہتا ہے کہ محبت کے اس سفر میں ادب سب سے پہلی منزل ہو. آئیے دلوں کو ادب، عقیدت اور درود و سلام سے بھر کر سنتے ہیں. میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں.

سامعین کرام، ابھی آپ کی سماعتوں کی نظر ان کو دیتا ہوں صدائیں آج بھی سنتے رہیے انسپائر ایف ایم 105.1۔

یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ انسپائر ایف ایم کو دین اسلام، قرآن کریم، حمد و نعت، درود و سلام اور خیر کے پیغام کو عام کرنے کا بہترین ذریعہ بنا۔ یا اللہ، اس ادارے سے وابستہ تمام افراد کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے وقت، صلاحیتوں اور کوششوں میں برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین، لوٹن اور گرد و نوا میں انسپائر ایف ایم کی آواز کو محبت، امن، اتحاد اور بلائی کا ذریعہ بنا دے۔ جو شخص بھی اس پلیٹ فارم کے ذریعے قرآن سنے، نعت سنے یا کوئی اچھی بات سنے، اس کے دل میں ہدایت اور نیکی کی روشنی پیدا فرما۔ یا اللہ، انسپائر ایف ایم کو ہر آزمائش سے محفوظ فرما، اسے ترقی اور استقام عطا فرما، اور اس خدمت کو تمام واپستگان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے تمام سامعین، ان کی والدین، بچوں اور اہل خانہ کو صحت، سلامتی، سچا ایمان، رزق حلال اور دل کا سکون عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

پیارے سامعین کرام، الحمد للہ آج کی خوبصورت اور بابرکت بزم نعت اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اپنے ذکر، اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور درود و سلام کی اس محفل میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرمائی۔ اب تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ نے انسپائر ایف ایم کے ساتھ اپنا قیمتی وقت گزارا، اپنی محبت بری فرمائشیں اور دعائیں بھیجیں اور اس بزم کو اپنی محبت سے آباد رکھا۔ یا اللہ، آج کی اس بزم میں جو کچھ پڑھا گیا، سنا گیا اور عرض کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ زندہ رکھ۔ ہمیں سچی بات کہنے، اچھا اخلاق اپنانے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہماری اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کو نیکی اور بلائی کی راہ پر قائم رکھ، بیماروں کو شفا، پریشان حالوں کو سکون اور مرحومین کو مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ، انسپائر ایف ایم کو دین، خیر، محبت اور اتحاد کا پیغام پھیلانے کی مزید توفیق عطا فرما اور اس سے وابستہ تمام افراد کی کاوشوں کو قبول فرما۔ پیارے سامعین، اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے، درود و سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور محبت و اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریے۔ انشاءاللہ اگلی بزم نعت میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں نصیب فرمائیں اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

معذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گھسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے کے سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسر سرو پہ لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں

غرور نہ کر شاہ شریف کا، میرا بھی خاک ہوگا تیرا بھی خاک ہوگا زندگی بھر۔ برانڈڈ برانڈڈ کرنے والوں یاد رکھنا، کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، غضب کی کرامات ہیں قدرت کی، غضب کی کرامات ہیں قدرت کی۔ زندہ انسان پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مردہ تیر کر دکھاتا ہے۔ موت کو تو دیکھا نہیں پر شاید وہ بہت ہنسی ہوگی، موت کو تو دیکھا نہیں پر شاید وہ بہت ہنسی ہوگی، کمبخت جو بھی اسے ملتا ہے وہ جینا چھوڑ دیتا ہے۔

0: وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. That you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
1: Rishta Networking is back in a brand new location at the Amberley Gardens Marquee in Bedford. If you're looking for a spouse in a respectful halal environment, join us for an organized matrimonial networking event designed for serious marriage-minded Muslims. You'll have the chance to meet up to 50 potential matches in a safe, structured and comfortable setting, and also enjoy a delicious three-course meal from 11:30 a.m.
2: Growing up without the love and protection of their parents. Over 39,000 children in Gaza have lost one or both parents in the most brutal circumstances, and many of them have permanent injuries. Agosh UK, Al Khidmat Foundation, has launched its Gaza Orphan Care Programme. Sponsor an orphan in Gaza for £42 per month.
3: Bakhshish mein chup-chaap khada hai. Main Rozgul Bazminat ke saath aapki khidmat mein hazir hota hoon. Har Jumatul Mubarak اب بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن اور اپنی آواز میں احمدیہ نعت دیتے ہیں. اسپائر ایف ایم 105.1
4: Every Friday at 11 a.m.
5: From the studios of Inspire FM, the time is now 10 o'clock.
6: Last time on آخری معجزہ,
7: اللہ تعالیٰ نے کلام میں ایسے عیسیٰ کو پیش کیا کہ وہ ایک بہت بڑے تسلسل کا حصہ ہیں, ان کی کوئی خاص تمیز نہیں کی جا سکتی. کہا وما اوتیا عیس موسیٰ و عیسیٰ والنبیون, سب کو ملا کے, تمام انبیاء کو ملا کے, کیونکہ یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی الگ مقام مت رکھو, وہ بھی اس تسلسل کا حصہ ہیں. یہاں تک کہ ہمارے نبی سے بھی کہا گیا تھا, قل ما کنت بدعا من الرسل, ان سے کہہ دو میں کوئی نئی ایجاد نہیں ہوں رسولوں میں سے, جیسے باقی رسول آئے تھے ویسے ہی میں بھی ہوں.

چلتا ہے اس کے مقابلے میں. اس کے بعد تیسرا آسمان ہے, اور اس کے مقابلے میں جیسے دوسرا آسمان ایک انگوٹھی ہو اور تیسرا آسمان ایک پورا صحرا ہو, اور اسی طرح چوتھا, پھر پانچواں, پھر چھٹا, پھر ساتواں, اور اس کے بعد رب عرش, عرش ربنا. قرآن آیا ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے. آپ اندازہ کریں کوئی واقعہ ہوا ہوتا تھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے, کافر نے آ کے کوئی سوال پوچھ لیا, اور وہاں سے جبریل کو حکم ملا کہ آپ رسول کو یہ آیت دیں, تو آپ ذرا کمپیئر کریں جبریل علیہ السلام کی رفتار اور لائٹ کی رفتار کو. کہاں سے قرآن آ رہا ہے اور کیسے آ رہا ہے, اور پھر آپ اندازہ کریں کہ جو ساؤنڈ ہے نا, ساؤنڈ آواز زیادہ تیز ہے رفتار میں یا روشنی؟ روشنی یعنی آواز سے تیز, تو اب جیٹ بھی ہے نا, جیٹس کین ٹریول فاسٹر دین دی اسپیڈ آف ساؤنڈ. ہم دعا کرتے ہیں, وہ دعا فوراً اللہ سنتا ہے اور فوراً اس کا جواب دیتا ہے, اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اچھا, اس آسمان میں تھوڑی سی, کیونکہ یہ آسمان تو کچھ بھی نہیں ہے باقی آسمانوں کے مقابل, اس آسمان میں کسی حد تک اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تھوڑی کھلی چھٹی دے دی, تم لوگوں نے کچھ سیر کرنی ہے تو کر لو, تو اس آسمان میں کم از کم ان کو تھوڑا ادھر ادھر, چلو یار وہ جوپیٹر چلتے ہیں چل, تو وہ کر لیتے ہیں یہاں پر, ان کو تھوڑا سا اسپیس ٹریول کرنے کا لائسنس ملا ہوا ہے, ویزا ملا ہوا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل کرنے کا فیصلہ کیا ساتوں آسمانوں کے اوپر سے جبریل علیہ السلام کے ہاتھ, تو ان کے ساتھ ایک پوری فرشتوں کی فوج تیار کی. جب کوئی بہت اہم ڈاکیومنٹ ہوتا ہے نا, تو وہ صرف آپ اپنے بیگ میں ڈال کے ٹرین میں نہیں بیٹھ جاتے, ایک پوری اس کے ساتھ سیکیورٹی ڈیٹیل ہوتی ہے, اور ایک پورا آنٹوراج جاتا ہے, اور پھر اس کے ساتھ آگے بھی فوجی پیچھے بھی فوجی, اور پھر وہ کاروان چلتا ہے ایک چیز ڈلیور کرنے کے لیے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا مطاع ثم امین, ان کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اور پھر وہ قرآن لے کر آتے ہیں جبریل علیہ السلام. ٹھیک ہے, تو جب وہ آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا جو یہاں پاکستان میں بہت ہوتا ہے, اس کی مثال پاکستان میں بہت ہوتی ہے, کوئی وی آئی پی آ رہا ہونا تو سڑکیں بند ہو جاتی ہیں, سڑکیں ساری بند, لاک ڈاؤن, کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اب جنات کی عادت تھی کہ پہلے آسمان میں کیا کرتے تھے, گھومتے پھرتے تھے, ایک دم سے اوپر جا رہے ہیں, آسمان بند ہے, گارڈ کھڑے میں, کوئی نہیں جا سکتا آسمان, سارے زمین پہ بیٹھو, دنیا میں بیٹھو سارے. ابھی ان کو عادت تھی باہر گھومنے پھرنے کی, اب سارے کے سارے جن کہاں پھنسے ہوئے ہیں دنیا میں, انہیں پتہ نہیں یہ لاک ڈاؤن ہوا کیسے, یہ کس چیز کا لاک ڈاؤن ہے, یہ ہم جب بھی جاتے ہیں اوپر ہم پہ شوٹنگ ہوتی ہے, ہمیں نیچے بھیج دیا جاتا ہے, ہم جا ہی نہیں سکتے باہر, اب دنیا میں قید ہو گئے سارے کے سارے جن. اب وہ جب قید ہوئے, کیوں قید ہوئے, کیونکہ کیا آ رہا ہے آسمان سے, قرآن نازل ہو رہا ہے, قرآن کے نازل ہونے کے لیے تمام آسمان کو لاک ڈاؤن کر دیا, اور جنات زمین میں قید ہو گئے کچھ عرصے کے لیے. اب وہ جب قید ہوئے تو ان کو تھوڑی بتایا تھا قرآن نازل ہو رہا ہے اس لیے تمہیں لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, ان کو نہیں پتا کہ کیوں ہوا یہ لاک ڈاؤن, کیوں بند کیا گیا ہے. تو جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تو انہیں پتا تھا یہاں کچھ ہونے والا ہے بھائی, یہاں کچھ تو ہونے والا ہے, یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے لیکن کچھ تو ہونے والا ہے. تو اس پر انہوں نے تبصرہ کیا, نہ جانے, کہتے ہیں وَأَنَّا لَا نَدْرِي, اور ہمیں کچھ علم نہیں تھا, کچھ کلو نہیں تھا ہمیں, اَشَرٌ اُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, کیا کوئی شر, یعنی کوئی بہت بڑا نقصان, کوئی بہت خراب کام ہونے والا تھا, جو خراب کام کی نیت تھی اہل زمین کے لیے, یا ان کا رب ان کے لیے کوئی ہدایت چاہ رہا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا کہ ان میں سے کیا, یا تو کوئی ہدایت آنے والی ہے یا اس دنیا کو برباد کیا جانے والا, کوئی بہت بڑا شر اس طرف آ رہا ہے, ہمیں نہیں پتا تھا. یہ تعبیر ہے اشر اریدا بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. اب غور سے سنو اور آپ مجھے بتانا, اگر میں کہوں خرابی کا ارادہ کیا گیا, خرابی کا ارادہ کیا گیا, اور پھر میں کہوں اللہ نے اچھائی

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، एक मरतबा फिर एवरीवन सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू. आज का आखिरी सेशन. किसी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आई थिंक आप सबको उसका फ़ायदा होगा. मैंने कहा इब्राहिम अलैहि सलाम ने ये कहा, मूसा अलैहि सलाम ने ये कहा, फिरौन ने ये कहा, लेकिन उन सबकी ज़बानें अरबी नहीं थी, बल्कि कुरान अक्सर लोगों की जो बात बता रहा है उनकी अक्सरियत की ज़बान अरबी नहीं थी. इसका मतलब यह है कि कुरान उनकी बातों का तर्जुमा कर रहा है. फिरौन अरबी में नहीं कह रहा था, अपनी ज़बान में कह रहा था, कुरान ने उसका तर्जुमा किया. ज़करिया अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान में, इब्रानी ज़बान में कह रहे थे, कुरान ने उसका तर्जुमा किया. तो सवाल ये पैदा होता है कि पहली बात कि अल्लाह ताला के तर्जुमे करने में और इंसान के तर्जुमे करने में क्या फ़र्क है. देखिए, मैं भी अभी आयात का तर्जुमा उर्दू में करने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं ये लेक्चर्स मैं इंग्लिश में कर चुका हूँ, अब मैं उर्दू में करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये तर्जुमे का प्रोसेस है. तर्जुमे में कुछ चीज़ें रह जाती हैं हमेशा. जब भी आप तर्जुमा करो ना, तो जो असल बात होती है उसमें से कुछ ना कुछ ज़ौक, कुछ ना कुछ चीज़ रह जाती है. ख़ासकर अगर कोई किसी शायरी का तर्जुमा कर रहा हो, तो शायरी का अपना एक मज़ा है उसकी असल ज़बान में, और उसका अगर आप तर्जुमा कर दो तो वो बात नहीं रहती. इसी तरह मुहावरे का मामला है. मुहावरा किसी ज़बान में कोई हो और उसका आप तर्जुमा किसी और ज़बान में करो, तो उसमें वो बात, वो ज़ोर, वो ज़ौक नहीं रहता. लेकिन अल्लाह ताला के तर्जुमा करने में एक दो बातों का लिहाज करना चाहिए. पहली बात ये कि अल्लाह ताला ने कहा है अल्लामहुल बयान, अल्लाह ताला ने इंसान को तमाम ज़बान सिखाई, यानी आदम से लेकर अब तक जो भी ज़बानें बोली जा रही हैं उनका मालिक, उन ज़बानों का मालिक अल्लाह ताला है. और इन एक ज़बान से दूसरी ज़बान में जो हम तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं, ये इंसान है जो ना इस ज़बान का पूरा मालिक है ना उस ज़बान का. लेकिन मेरा रब जब तर्जुमा कर रहा है फिरौन की ज़बान का, ज़करिया की ज़बान का, इब्राहिम की ज़बान का, तो उसके तर्जुमे में किसी खलल का इम्कान नहीं है. पहली बात, ईमानी बात है ये. दूसरी बात इसके साथ ये है कि अल्लाह ताला के तर्जुमे में, जहाँ तक मैंने नोट किया है, हम जब तर्जुमा करते हैं तो अल्फाज का तर्जुमा करते हैं. अल्फाज का, जब अल्लाह ताला तर्जुमा करते हैं, कई मरतबा अल्लाह ताला अल्फाज, सूरत हाल, जज्बात, उन सब का तर्जुमा कर लेते हैं. मेरे नज़दीक तो इतना भी है कि हो सकता है फिरौन ने जो बात 20 मिनट में की हो उसका तर्जुमा अल्लाह ताला एक जुमले में कर दें, और उसने जो सारी बातें की थी उनमें से कोई भी बात मिस नहीं हुई अल्लाह ताला के तर्जुमे में. क्योंकि अल्लाह ताला को इन ज़बानों पर पूरी पूरी हाकमियत है. मैं अबूर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करूँगा कि ज़बान पर अबूर, तो वह इंसान के लिए होता है. अल्लाह ताला को ज़बान के ऊपर हाकमियत है. तो अल्लाह ताला जब तर्जुमा करते हैं तो वो सारी मालूमात जो इंसान कैप्चर नहीं कर सकता था वो भी कैप्चर हो जाती हैं उसके अंदर. और ये है अल्लाह ताला के तर्जुमे करने का तरीक़ाकार. अच्छा, अब इसी सेक्शन में कुछ और मुख्तसर सी मिसालें हैं जो फिर इनका मकसद मेरे नज़दीक ये है कि आप अब ये चीज़ें नोट करना शुरू कर दो जब आप कुरान पढ़ो. तो यहाँ पर देखें, इन अल्लाह फ़ालिकुल हब्बि वन्नवा, अल्लाह ताला जो है वो जो बीज है उसको फाड़ कर खोलने वाला और पौधे को फाड़ कर खोलने वाला है. युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति, वो जिंदा को मुर्दे से निकालता है. वो मुखरिजुल मय्यिति मिनल हय्यि, और वो मुर्दे को निकालने वाला है जिंदा से. आप देख रहे हैं अरबी के दो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, युखरिज और मुखरिज. युखरिज और मुखरिज, युखरिज फ़ेल है, मुखरिज इसम है. फ़ेल और इसम का फ़र्क अब तो आपको पक्का याद हो गया. उसमें एक चीज़ का इजाफा कर लें, फ़ेल में हरकत होती है और इसम में हरकत नहीं होती. इसम स्टेशनरी होता है, फ़ेल क्योंकि एक अमल है उसमें हरकत होती है. ज़िंदा में हरकत होती है या मुर्दा में हरकत होती है? ज़िंदा में. ज़िंदा के साथ फ़ेल का लफ्ज़ इस्तेमाल है युखरिजुल हय्य. मय्यत में हरकत होती है नहीं होती? उसके साथ इस्तेमाल किया मुखरिजुल मय्यत, मुखरिजुल मय्यति मिनल हय्य. इसम का इस्तेमाल मय्यत के साथ, हरकत वाले लफ्ज़ फ़ेल का इस्तेमाल ज़िंदा के साथ. सुभानअल्लाह. इसी तरह इन तदउहुम इलल हुदा ला यत्तबिउकुम, तबसरा कर रहे हैं कि अगर तुम इन लोगों को खुदा हिदायत की तरफ बुलाओगे तो वो तुम्हारी इत्तबात, तुम्हारा इत्तबा नहीं करेंगे. सवा उन अलैकुम, तुम्हारे लिए एक ही बात है सबके लिए. अदाउतुमुहुम, या तो उनको तुम दावत दो, अम अन तुम सामितून, یہ ٹائپو ہے سامیتون، یا تو تم خاموش رہو، دعوت دو یا خاموش رہو، لیکن دعوت کے لیے فعل کا لفظ استعمال کیا، خاموشی کے لیے اسم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ خاموشی میں حرکت نہیں ہوتی اور دعوت میں حرکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ادعوتموہم ام انتم صامتون. یہ ذرا باریک آیت ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ کبھی بھی ان کو عذاب نہ دے جب تک آپ ان کے درمیان ہیں. رسول سے کہا جا رہا ہے اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہ دے جب تک کہ آپ ان کے درمیان ہیں، یعنی قریش کو عذاب نہیں دیا جائے گا اور آپ ان کے درمیان ہیں. اور پھر کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے اور وہ استغفار کر رہے ہیں. یہ بات کہی جا رہی ہے، قرآن کا ایک فلسفہ ہے اس بارے میں کہ انبیاء کا اور رسولوں کا، خاص رسولوں کا مقصد کیا ہے. قومیں اصل میں انسان فطرت پر بنایا گیا، لیکن اس کی فطرت بگڑتی چلی جاتی ہے اور قومیں بگاڑ کی طرف آتی چلی جاتی ہیں. جب ان میں اتنا زیادہ بگاڑ آ جاتا ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کے قریب پہنچ جاتی ہیں، تو ان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں کہ سیدھے سدھر جاؤ. ہمارا فلسفہ غلط ہے. ہم سمجھتے ہیں رسول آیا قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی، پھر رسول آیا پھر قوم برباد ہوئی. اصل میں رسول کے آنے کا مقصد قوم کی بربادی نہیں، رسول کے آنے کا مقصد قوم کو بچانا ہے. وہ بربادی کی طرف وہ ویسے ہی جا رہے تھے، رسول آیا ان کو روکنے کے لیے، بچانے کے لیے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب تک رسول ان کے درمیان ہے تب تک ان پر عذاب نہیں آئے گا. یہاں کہا وما کان اللہ لیعذبہم، فعل کا لفظ استعمال کیا، فعل عذاب کے لیے فعل استعمال کیا، فعل عارضی ہوتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ان کے پاس. جب تک آپ ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. لیکن بڑا پیارا فرق کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، وما کان اللہ معذبہم، یعذبہم نہیں ہے اب، معذبہم. اور معذب اصل میں اسم ہے، اسم ہے، اسم میں ہمیش کی ہوتی ہے. اس طرح کہہ لیں اللہ کبھی بھی ہمیشہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی آپ تو ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ایک عارضی واقعہ ہے، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کیا پالیسی ہوگی؟ اللہ کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. وَكَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کر رہے ہوں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. یعنی جب تک کوئی نہ کوئی استغفار کر رہا ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. اچھا، اس میں بڑی خوبصورت حکمت کیا ہے؟ يَسْتَغْفِرُونَ، جو لوگ عربی جانتے ہیں، يَسْتَغْفِرُونَ فعل ہے یا اسم ہے؟ فعل ہے، فعل ہے، یعنی اس میں ہمیشگی نہیں ہے. اگر کہا ہوتا نا وما کان اللہ معذبہم وہم مستغفرون، تو شاید اشارہ ہوتا اللہ اس وقت تک عذاب نہیں دے گا جب تک وہ ہمیشہ استغفار نہ کر رہے ہوں. لیکن کہا جب تک تھوڑی بہت بھی استغفار ہو رہی ہے اللہ عذاب نہیں دے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، آپ پر سلامتی ہو. اپنے آپ کو نکال دیا اس میں سے. کیا مطلب ہے؟ نہ صرف میں آپ پر سلام بھیجتا ہوں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی میں رکھے، آپ ہر حال میں سلامت رہیں، اور فعل تو فی الحال کے لیے، آپ ہمیشہ سلامت رہیں کیونکہ اسم میں ہمیشگی ہوتی ہے. تو سلامن عارضی ہے اور سلامن ہمیشہ ہے. سلامن میں فاعل ہیں، کرنے والے جو فرشتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا فرشتے کیا، میں کیا، آپ کو ہر طرف سے اور ہمیشہ سلامتی رہے. سبحان اللہ، انہوں نے بہت خوبصورت ترین جواب دیا سلام کا. اذا حییتم بتحیت، اگر تمہیں کوئی تحیت کرے یا کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دیا کرو، فردو بھی احسن منہا، اس سے بہتر جواب دیا کرو. اس لیے ہمارا کلچر کیا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم بہتر جواب دیتے ہیں نا. تو یہاں چھوٹے سے اختصار سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، انہوں نے سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے بہتر جواب دیا، اس سے کہیں زیادہ جواب دیا اپنے الفاظ میں، سلامون قوم منکرون. اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا البلد آمنا. عربی سمجھ نہ بھی آتی ہو، فرق نظر آ جانا چاہیے تھوڑا سا. کہاں پہ فرق؟ بلد پہ ال ہے اور بلد پہ ال نہیں ہے، اس سے ترجمے میں فرق پڑے گا. تعبیر میں فرق ہو جائے گا. میں سمجھاتا ہوں. جہاں ال نہیں ہے پہلے والے میں, میرے رب اس کو ایک پر امن زمین بنا دے, ایک پر امن شہر بنا دے, اس طرح کہہ لیں, اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. رب اجعل هذا البلد آمنا, الف لام کے ساتھ, میرے رب اس شہر کو پر امن بنا دے. پھر سے فرق بتاتا ہوں. پہلا کیا کہا تھا میں نے, اس کو ایک پر امن شہر بنا دے. دوسری میں کیا ہے, اس شہر کو پر امن بنا دے. زمین آسمان کا فرق. پہلی دعا ہے جب صحرا تھا مکہ, کوئی شہر نہیں تھا, ریت تھی, پتھر تھا, اس پتھر اور ریت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں اس کو ایک پر امن شہر بنا دیں. نہ صرف اس کو ایک شہر بنائیں, اس شہر کو پر امن بھی بنا دیں. کئی سال بعد واپس آتے ہیں, جب واپس آتے ہیں تو شہر تھا, جب آتے ہیں تو شہر تھا, آبادی تھی, اب کہتے ہیں اس شہر کو پر امن بنا دیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس چھوٹی سی الف لام سے پتہ چل گیا کون سی دعا کب ہوئی تھی. ایک دعا ہوئی تھی مکے کی پوری آبادی پھیلنے سے پہلے, اور دوسری دعا ہوئی ہے اس کے بعد, رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منه. جب آبادی پھیلنے لگی, بڑھنے لگی, تو اس کے بعد دوسری دعا ہوئی ہے. اچھا, دوسری بات, یہاں پر دعا میں فرق کیا ہوا؟ پہلی دفعہ کہتے ہیں وارزق اهله من الثمرات, اس کو ایک پر امن شہر بنا دیں اور اس کے رہنے والوں کو ہر طرح کے پھل کھلائیں. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لائے, آخرت پر ایمان لائے, ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھل کھلائے. وہ بھی ایک الگ سیشن بن جائے گا, لیکن مختصر سی میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی نا, تو اصل میں اس سے پہلے بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو تمام انسانیت کا امام بنا رہا ہوں, انی جاعلک للناس اماما, تمام انسانیت کے امام آپ بن گئے. ان کو فکر ہوئی, وہ فوراً کہتے ہیں ومن ذریتی, میری اولاد اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کا کیا ہوگا, میری آنے والی نسلوں کے بارے میں, میں تو امام بن گیا, میری خیر ہے, باقیوں کا کیا ہوگا. ومن ذریتی, اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں نہیں, باقی سب کی ضمانت نہیں دے رہا میں. لا ینالو عہد الظالمین, ظالموں کے بارے میں میرا وعدہ نہیں پہنچ, ظالموں تک میرا وعدہ اور میری گارنٹی نہیں پہنچتی. یعنی جواب ان کو نہیں میں کیا گیا. اب ابراہیم علیہ السلام وہاں ہمت نہیں ہارے, پھر پوچھا, جب کعبے کی تعمیر کر رہے تھے, پھر پوچھا اس کو ایک پر امن شہر بنا دیں, اور کس کے لیے, جو اللہ پر اور اس کی آخری دن پر ایمان رکھتا ہو. یعنی اشارے میں کہہ دیا, یا اللہ میرے جو بچے اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے اور آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے, ان کی نسل اگر منقطع بھی ہو جائے تو خیر ہے. کھانا کھلانا ایمان والوں کو, امن میں رکھنا ایمان والوں کو. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر, قال ومن کفر فأمتعه قليلا, اللہ نے جواب دیا نہیں, جو کفر کرے گا اس کو بھی میں مزے کراؤں گا. ثم اضطره الى عذابنا, پھر میں اس کو گھسیٹ کے لے جاؤں گا عذاب, آگ کے عذاب کی طرف, وبئس المصير. دو دفعہ کوشش کی ابراہیم, پہلے کوشش کی پوری اولاد شامل ہو جائے, اللہ نے کہا نہیں, ظالموں کو نہیں, کوئی ضمانت نہیں ہے. پھر تو دوبارہ اشارے میں کوشش کی, بس اہل ایمان کو کھلا دیں پلا دیں اور ان کو حفاظت میں رکھیں, اللہ نے کہا نہیں, کافروں کو بھی میں کھلاؤں گا. اب دوبارہ ہم پھر بھی ہمت نہیں آ رہے, پھر کہتے ہیں ربنا تقبل منا, جب اسماعیل کے ساتھ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے تو کہتے ہیں کم از کم ہم دونوں میں سے تو قبول کر لیں, پوری اولاد نہیں تو کم از کم میرے ساتھ جو ابھی اولاد ہے اس کو تو, اس کی تو ضمانت دے دیں. ربنا وجعلنا مسلمین لك, ہم دونوں کو تو اپنے لیے مسلمان رکھ میرے رب. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك, اور ہمارے آنے والی نسلوں میں سے کم از کم ایک امت مسلمہ تو رہنے دے, کم از کم. ساروں کی تو ضمانت نہیں ہے نا, تو اب نیگوشیشن ہو رہی ہے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لك وارنا مناسکنا وتب علینا, اچھا اب ایک امت مسلمان رہے اس کی ضمانت کیا ہوگی, ایک رسول تو بھیج دیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, وہ انہیں آیات میں ہے, ان میں سے ایک رسول بھیج دیں جو آپ کی آیات سنائے گا ان کو. یہ کس کے لیے دعا تھی؟ رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور بیٹے بھی ہیں, اسحاق. اسحاق خود نبی, اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی, یعقوب کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کلما حلق نبی خلف نبی، جب بھی بنی اسرائیل میں سے ایک نبی مرا دوسرے نے اس کی جگہ لے لی. ہر جنریشن میں اسحاق کی اولاد میں نبی نبی نبی نبی نبی نبی نبی عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے مسلسل. قفینا علی اثارہم، ان کے تو ایک کے بعد دوسرا جیسے زنجیر کے لنک ہوتے ہیں نا، اس طرح ان کے انبیاء آتے رہے مسلسل مسلسل مسلسل. دوسری طرف ان کی اولاد ہے اسماعیل، بڑی اولاد ان کی اسماعیل ہے، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ایک رسول بھیج دے، رسول انمن ہوں رسول انمن ہوں. دوسری طرف تو اللہ نے خود ہی سے دیا، اس اولاد کے لیے ایک رسول کی دعا مانگی اور چار سے زیادہ ہزار، ہمیں نہیں پتہ کتنے ہزار سال، 5000 سال 10000 سال ہمیں نہیں معلوم کتنے ہزار سال بعد اللہ نے وہ دعا قبول کی اور کس کو بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا.
1: یا رب
0: یا رب. یہ بات قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ ہمارے رسول اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. اصل میں ہمارے رسول کو سمجھنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، سیرت کو سمجھنے کے لیے سیرت ابراہیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے، قرآن کے مشن کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان کا ایک آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے. اس کی میں آپ کو ابھی تھوڑی سی مثال دوں گا، چھوٹی سی. اسلام میں کتنے، بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ پانچ. آپ کو پانچوں کے پانچ معلوم ہونی چاہیے. پہلی کیا ہے؟ شہادت، یعنی خدا ایک ہی ہے. خدا ایک ہی ہے وہ تو تمام انبیاء نے کہا تھا، لیکن اصلاً جس کے واقعے میں خدا کی وحدانیت ظاہر ہوتی ہے تمام قصوں سے زیادہ، وہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور ایک خدا کی عبادت کے لیے جس نے گھر تعمیر کیا وہ کون ہے؟ ابراہیم. تو لا الہ الا اللہ سے ابراہیم کا تعلق تو واضحا وضوح الشمس، جتنا واضح سورج ہے اتنا واضح یہ تعلق ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے نا، دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے. یہ دعا کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. ہم جو نماز قائم کرتے ہیں وہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو ہی کا ہی ایک مظہر ہے. یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری چیز سوم، ٹھیک ہے سوم. اچھا سوم کیا ہے؟ قرآن کے مطابق سوم روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے قرآن کے آنے کا جشن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کس پر نازل ہوا؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے نبی کیوں چنے گئے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے دعا کی تھی. رمضان کا مہینہ ابراہیم کی دعا کے قبول ہونے کا جشن ہے. چلو رمضان، انہوں نے دعا کی تھی نا کہ یہ نبی بھیجا جائے جو آیات پڑھے گا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. میرے رب ایسا نبی بھیجنا جو آپ کی آیات پڑھے، ان کو کتاب سکھائے، ان کو پاک کرے، ان کو حکمت سکھائے، انہیں پاک کرے. کس کی دعا ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام. اور وہ دعا کب قبول ہوئی؟ جب قرآن اللہ نازل ہوا. تو جب ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھ رہے ہیں تو ہم اس دعا کے قبول ہونے کو منا رہے ہیں. یہ اوکے تین ستون. چوتھا ستون کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ، اچھا زکوٰۃ کے بارے میں اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ کے بارے میں الفاظ آتے ہیں قرآن میں، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. وہ حکم انہوں نے کہاں سے سیکھا؟ اسماعیل نے، ابراہیم علیہ السلام سے. اور ہم اس کی تعمیل کر، زکوٰۃ بھی ان کی طرف منسوب. آخری سب سے مشکل ہے شاید، یا سب سے آسان ہے. کسی کو اگر حج اور ابراہیم کا تعلق سمجھ نہ آئے تو پھر تو آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں. پانچوں کے پانچ سیدھے واپس جا رہے ہیں کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف. قرآن کے مقاصد میں سے، اس کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جو مشن ابراہیم علیہ السلام نے شروع کیا تھا اس کی تکمیل کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چیز ابھی ذہن میں آئی ہے، کورس میں تو نہیں ہے لیکن ذہن میں آئی ہے تو میں شیئر کر لوں آپ لوگوں کے ساتھ، سچا واقعہ ہے. मैं एक दफ़ा सफ़र कर रहा था अपने दोस्त के साथ, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है मैनचेस्टर में रहता है, हमाद, फहीम हमाद, वो माशाल्लाह इज़ वेरी क्वालिफाइड गाय, लॉयर भी है, हाफिज़ कुरान भी है, अज़हर से शरिया पढ़ा हुआ है, हदीस में इजाज़ात हैं उसकी, और कुरान पे हम बहुत आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। उसके साथ मेरी एक फ़्लाइट थी, उसके साथ मैं हंसी मजाक बहुत करता हूँ, तो मेरे साथ उसकी फ़्लाइट थी। मेरी आदत है मैं फ़्लाइट में सो जाता हूँ, तो मैं सो गया, फिर मैं एकदम से उठा, मैंने उससे कहा तीनों तीनों ख्वाब एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो कहता क्या क्या हो गया तुझे? मैंने कहा मुझे ख्वाब में नजर आया था, कुरान में तीन ख्वाब का जिक्र है रसूलों के, और तीनों का तीनों का ताल्लुक है, वो कौन से तीन ख्वाब है? एक इब्राहिम का ख्वाब है, औलाद को ज़बह कर रहे हैं, वो एक ख्वाब हो गया। दूसरा ख्वाब कौन सा है? बिलहक़ लतदख़ुलुन्ना अल-मस्जिद अल-हराम इंशाअल्लाह आमीन। अल्लाह ने अपने रसूल को जो जो ख्वाब दिखाया वो सच दिखाया। क्या क्या ख्वाब था? हज करेंगे, मस्जिद हराम में दाखिल होंगे पुरअमन। अच्छा, पहला ख्वाब क्या था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि वो ज़बह कर रहे हैं। जब रसूल ने हज किया है तो क्या किया है? जानवर ज़बह किया ना, मुहल्लिकीन रुउसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून। वो ख्वाब जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में शुरू हुआ था, उसका असल मकसद था वो कुर्बानी जो अब हज पे होनी थी रसूल के ख्वाब के बाद। इन दोनों ख्वाब साथ एक जैसे एक ख्वाब रह गया, उसका ताल्लुक लगता है नहीं है। वो कौन सा ख्वाब है? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या देखा था? अपने भाई उनके वो आखिरकार आकर उनके सामने आजिज हो जाएंगे। उनके भाइयों ने उनके साथ जुल्म किया, लेकिन आखिर में वो अपनी गलती का एतराफ़ करेंगे और आजिज़ हो जाएंगे, और फिर जब वो आजिज़ होंगे तो फिर इब्राहिम और यूसुफ अलैहिस्सलाम उनसे कहेंगे ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम पर आज कोई नुकसान नहीं आएगा, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम। अब फतह मक्का का मुताला करें, जब रसूल का ख्वाब पूरा हुआ ना कि मक्के में दाखिल होंगे, वो फतह मक्का ही है ना, और उस ख्वाब का पूरा होना असल में इब्राहिम के ख्वाब का पूरा होना भी है अलैहिस्सलाम, वो तो मैंने समझा दिया। अच्छा, जब वो फतह किया है मक्का, तो कुरैश जो है जिन्होंने मजालिम किए थे रसूल के साथ, ज्यादतियाँ की थी, वो भी वहाँ पर हैं, उनको सबको जमा करके कहते हैं आज मैं तुमसे वो कहूँगा।

0: جو میرے جو یوسف نے اپنے بھائی سے کہا تھا لا تثریب علیکم الیوم, تم پر آج کوئی نقصان نہیں ہے. سبحان اللہ, تینوں خواب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, پروئے ہوئے ہیں ایک ساتھ. پھر اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولادیں ہیں, ایک نسل آ رہی ہے اسماعیل سے, دوسری آ رہی ہے اسحاق سے. اسماعیل سے متعلق خواب ہے ذبح والا, اسحاق کی نسل میں خواب ہے بھائیوں والا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نسلوں کی تکمیل ہیں اصل میں, کیونکہ جو بنی اسرائیل کو دیا گیا اس کی تکمیل بھی ہمارے رسول ہیں. ان کے آخری رسول آئے عیسیٰ, اور عیسیٰ جانے سے پہلے کہہ گئے احمد آ رہے ہیں. اور اس طرف تھے اسماعیل, جن کی زبان سے دعا نکلوائی کہ ایک رسول بھیج دیں. تو دونوں کی تکمیل اور دونوں کے خواب مل کر آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ کر جڑتے ہیں. آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون, سورۃ الفتح کے آخر میں. خیر, that was a side note.
1: Subscribe now to the Bayana YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Norman Ali Khan. Coming up next time on Akhri Mojza.
0: اگر کہا ہوتا من الشاکرین کن, صرف شکر گزار بننے والوں میں سے بنو, تو ہمیں تو سوچنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, تدبر کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, عدل کرنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, علم سیکھنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, سچ بولنے والوں میں سے بھی ہونا چاہیے, صرف شکر کرنے والوں میں سے تو نہیں ہونا چاہیے نا. اگر صرف کا لفظ وہاں آ جاتا تو باقی سارے اوصاف کی نفی ہو جاتی. تو یہاں پر بھی شکر کرو اللہ کا, لیکن صرف اللہ کا نہیں, لیکن عبادت کرو صرف اللہ کی.
2: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک, that you should fulfill the trust of the one who entrusts you and do not betray the one who betrays you.
4: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
5: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
6: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended